پیشکش آمدم در فاصله، فقط تو میدانی که پوستم چه نازک شد از شهوت مرگ در حافظه نگاهی جر خورده در انگشتان روییده از دهانت. دستان تو را چه کسی مجاب آن همه قدرت کرد تا با کیر بنویسد؟ من در خدایان تو خوابیدم و سرگیجم را با چرخهای کامیون در میان گذاشتم تا به چرخت در جاده و زن را در چادر رنگ رو رفتش بکند، تا به چرخت و زن را به چرخاند از کامیونی به کامیونی دیگر، از زیر چرخی به زیر چرخی دیگر، و کس پارش را با پول پاره تری تعویض کند. مغزم خسته تر از آن است که درش دراز بکشی و بگری. چشم از شکستگی عشق باز کن، بیرون بیا از اتفاقم،

امروز به آتش میکشی، به آب میزنم زبان، از تکان سرم گریخته به خطوط دهانت که ساکنان در حنجره ای ترس خورده که پشتش را میکند بر نمیگردد. بر میگردم از دست ها رکایت گره خورده در من بلند کرده آورده گذاشته سیلی زده که بود درد را میخواهم از من کنار بزنی ببینی زیر آبهای جمع شده در پوستم بیابان نهفته است. ترک میخورم، هجای خاموش ناخونها میزند کلمه را میزن است.

می رفتم از قربت لب یوان حمام به قربتی که مرا می خواند به نام، از نقطه فرود اجزای صورتت، از دستی که می خراشید به یاد سالها و یک سال را پرید، همان دوچار شده به قرن، قرنی که بوسه ای از تو سقوط کرد روی گردنم و پروانه شد. عطر مرا در انحنای شکستگی پای شهر آوارهی دفن کردند، تو را پای آجر نیمه پارهی، دست بتونی دیواری، میله بازوانی پولادی، تو را در انحطاط

چشمان قفل شده ای به گلوگاه و پستانهایم، دست دیوانه می دریدم تا رویاهاش را چاقو بزند. چطور کمان را گرفتی و ضربه را خارج کردی بر گونه های آب را و چانه کوچک کوچه بنبست که بوسه ای نمی خواست و لبش پر بود از صدای تجمع آبران. تصویری که در فرو ریختگی دیوار چشمانم تکثیر می شد، بر عرشم فرش افتاده بود، بر نقشم نقش.

آهی متشکل در من و پراکنده به صورتهای عمودی افقی در دستان بتالتم فروتر شد. ای ضربه که سخت میکنیم از پا بر جا، من از تمام سکونم میدوم و برکه میگردم نگاه میکنم، همه نشستم، همه نشسته هایم به صرف های متناوب.

دست از خودم شسته بودم، پای از خودم بسته، درد از خودم کشیده بودم، زخم از زبانم چشیده. فراز کوتاهی به بلندی فرود شد، بیخوابی به خوابی عمیق فرو رفت، شبهی خاکستری اشبار

دیوانه شدی، پارچه ها را تکه تکه آب رفتی، پیله مغزت را دریدی، رنگ از روی حافظت پرید، نفهمیدی چرا مرا دیگر نمی شناختی و چرا

دست از خودم شسته بودم، پای از خودم بسته، درد از خودم کشیده بودم، زخم از زبانم چشیده بودم.

بگو کجا، زندگی را کجا مردی، بگو کجا، زنده زنده بگو کجا مردی، بگو کجا زنده گی، بگو کجا زندگی را، بگو زنده کجا مردی.

سرطان. باریکتر از انگشت ها چه کسی تو را سنگین می کند؟ تو را کاشته بودم درونم، من تو را کشته بودم درونم، تو را کاشته بودم درونم، من تو را کشته. پشته فشرده فسرده از کوبیدن یک دست پرنده سفید تر از پوست تو بر خوشه موی رگ هایی که از شاه رگ می گسلند. زبان های از دهان های بیشمار خط انداخته بر روی

می توانستم دراز بکشم و تبدیل به مکعبی دو متری شوم در ابعاد وسیع بی توی. می توانستم زلزله را از رانها بیاغازم و ساقها را نگاه دارم که از پستانهای پس از تو دور می شوند. من آب بودم، آب خشک، با انگشتانی که توازن این مکعب را برهم می زنند و راست می

سرمای آفرینشاند، پایت را به آب نه که میبردت به دست، دست های بیچه کسی. من تشنم، در ته زبانم بیماری نشسته که دردش را به نگهبان بیمارستان میگوید و میدود. باریکتر از انگشت ها چه کسی که مساحت مکعب خالی است.

0: Tanrı iğnedeyken uyumaz mı? Kızarmak
1: سرالی نایدیس مربیان خنای نشلن خودی خرن نیوژن خلو
2: من چیم؟
1: صافیش من قطعش.